0: 数到一、二、三，您已进入到催眠状态。数到一、二、三，是时候醒过来了。刚才催眠大师吴清峰给我们进行了催眠，催眠找到了心里的那些深渊之后，回到现实当中，继续的感受美好的恋人絮语。
1: 就是哈蒙托美丽 je t'aime je t'aime je te demande pardon